Men, mænkin, mænkingin, mænkingin vødt, mænkingin vødt, siger jeg. Mænkingin vødt, mænkingin, mænkin nat, mænkin, nat, siger jeg. And.

Hvad viste dog? Hvad hast vest? Hvad hast igen? Hvad siger dog? Ikke vidt kvidt.